0: יש ושטח, קל עצ'וואנה בין.
1: צטו על שי ושטח.
0: אי מלכון בין צ'יוואצ'ה צ'יקו ביטנה.
2: יונו רב שם ושטח, צטו על שי חום ביטו.
0: אכון בין צ'יאלה, תול צ'יגה תוכונה ביבן צ'נצ'ן.
3: נוחין, אי מלכון איכל נבט היאץ', בית על פשצ'יאל כנו. מה בית זה בבל כאן הוא כאן איתו?
0: אנטון בי אבנגליו סנג מתאו קפיטולו 7 ורסיקולו 24 צ'ילחוי כאן בי 25
3: יונו חב שינוהים?
4: אושטח איו הלכו נמחל לבל אייץ יוחום פיטי צאת פשצ'י על אל הפנוק יוטול כאמו על צ'ינאצ'ח אל ווח
0: צ'י על אל הפנוק un chenchentu mawal ashka yinko hichkulal yinis khane komam dios ashka kapasho kinko kinal mayechi hayok bilkulal somkulal makuskulal mawal ashka yet kapashchon oqi yechi hayok kamichi bayhiba mabay shtit kan kokinal yuklok bene komam hichma יום הלילצ' קוק איסה קונצנטי בייקו אינן
1: יונו חשי מושטח תתנו בונה.